0: पड़ियों बताएगा तो पुलिस जुट जाएगा।
1: सो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो
1: सा
0: उन जगगरों आया उन को दवांग ग्लोल हा
1: ओके सर बाय बाय। Mga katrupa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Sakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala rin po yung bukol ko.
4: Marlin, Ochia, natuyok akong bumulang piging gatuyok. Nang buha kong babungog, binom akong Santon Plus lang. Marte akong binintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusta